kani kawia karidi karu ra ei nwe kani makaru pemi arai meloro newe to anjaro to wawilunge wepune radio jindu rosonde pa fm